0: 야 냥이비 뚜꾸총총소 공닌기나치 티파 가스티크스컬음 더블지리다팅이 뚜꾸총총 후쿠르스케시에노가 나르타마니엔즈가 다나치 슈닌기나친거른 총목시에노가 시중 중거 박수세고는 데냐나다가 나총시피 가스티크은지기티 참바 리비 가르쿵거나시주엘
1: 야 나총시 중소 참드니영 아친그런 소모거 치죠 중거 퍽솔세니 담기즈실 쪼거청청소 선능 마케돌아 뇽고 아 가나 나즈가 하디와 치 치즈그능나 중거 퍽솔세니 드모거 허그송 큰거 지와즈 마르토메스 닌츠그즈가 알랑 참바즈 동디디 헤비 다그 중거 퍽솔세고노 커성아 아니 츠가야스 Tani zhongga pagsulga yang alagan chanbaada karsanga tukkanga dandani. Kirga alagan chanbaada dukud shiggungo maagnila chi tagdag songadaanu goyi. Zhongga pagsulga semziga. Yaa, da maandag. Alagan chanbaadi tombi nabza goni datang dachamda chalajun shongga yonara. Shimei tona yang dindamuga semtsugzgi argiwaaga chin dhamu maazag songgogamo. Haricha. ngarang ge ta nguma chang ge tar ko rgewa ge lis ge jibju hara jo thana arang ge nyang ara chung ge phagsul ji er dewan zmo chenbu zge nang ni kimchang ari ri ge hang da chma lu ari ri shi da li er da ga tag da yi da zi ta nguma nga ta chi shi ma zi ge chi zi gen ju ri azi kher ge da ka ge li yin du ta chma yin ji na ngi shi zi ga sa u zi shi zi di shi na ka da Чонга пхасулан гина хэрэг алга гэзваасонги оронг дөөсөд чэмө алга ши та ханида хэг махсул зэ тамча чина чэмөзгэна зэшино алга сангаян ат хэнтэлэг тэн шинчил чи пх мапшаз дали тамчи кивлэнна дата мома чанга дунд гызнга зэрэз дали алга чонга пхасул секонуде тэгэхсэнгэс тэни хэрэг алга сангэ нгэгвжин тамчинуг кивлэнгэ датэнгэ Та хани хэг мэгсэл зэ дамчаап жинуугэ нимаадэ. Дэвэй нэнгэ чимцэн зэгэ, ян кэргэ хэгэндэб шаагэ, бүгэ тэнгэ тэнгэ. Дэнэй кэргэ нэдэ.
2: Оңэ, мумаадэ.